indigenous nominee tu beo ko ko jo bai na ji ya kul gu ko ke gir ngra lo no ni ni na indigenous no ni ke minister tu ko ta ni ke program ne aba ta ya ni man ke ku aga ngai ada abar na taba o bai to na ji bio kas ge ni kas ngira bion gi no akin ge kwa gan ge ingai bai to o man ke to ge ingai ade abar nai drug ni ba ke ta nasra abar nai program national de lutte contre le tabac l'alcool et les drogues ade nin nin na tele re ne do ma bu bu ge ko be nde jin giri ade abar nai dekre ni ni ba induna jita kuni muro ni kutigi di mio numero ni ku jogi di jo kikem balke dubu joku kutu kogi kal kundo hodote ne oge kade rei dendul inji dan kosgut ngai ba maji ngai kade ke mangni kade ayali ade nine dan gir yando sai ba yando ne in dan gir ni taba awi kro ngegne awun ke lokai manngna bar nai bar ake krang bai ton ni restaurant gni o ngegni ke do program kono aba ta man ke ko gan gai ake kas o yani man ke to gni gai ni drog ni ba ni na awun ku ndo mata kalinda ne giri yando ade yando to ni taba auko uro ngegni ngegna an ke bar gege ake ngegna an ke restaurant adun do ko tak lagir ko ni tak be no ni ngegni awun ke loman ni bar o wang wai restaurant gni na wadna barin do ko bola o tak ak biri ni do ko jon ro ni taba ingegni shab de karege ake delege ge ya quartier ge ningna ngana yando nto ba yeri kadu de gun mam tudet lato i de ge kos ge ngai ge na yeri jiri ge tu de gni lo ge kai mana ke restaurant ni re nga ya ke ya ger ke so da mang nin ji dan de ge ta kai ge no ni ba najini abar na indo na yan ni sensibilisation ni akrokos gut kari oi signi ki chef de quartier ake chef ye quartier gni quartier ga ke quartier gi girji sitti adiyan do ni ngai to ba arak kosg kari o bai to mama de sisei ni taba najik so do mang ada nika inda ni do program konto to mandang koordinatris ya program ni ko adi doktor Neno Jim Bairo ni ba ni najik ngal ngai ki daguto ada yan ku kumte koni ni neta yan don to ni dana yag ke girgi jila malang ni ba majika jira adu njenjai njai ta bare mangk nji o kai dan de gitu ba ni no ni ara maji ke dendul kem dan ron tali ni ke direktur ya seni sema ni ko na re ni ta yan don to mandang ni ni ba ni ni direktur ya seni sema wa environnement ke so do la mara ke kem be kin jamna ta di yusuf sali abdullahi ni ba de nen do na ya ko jina na jino bas na yak to gne ngai na bar na sensibilisation ni beba ara kare digundul gangom ne da rodu bola indo kutigi indo ho na ut yeri kade deji do kutigi indo ho na ut ni taba do kumlo ku duniya la malangarana nan to ina ke so do na ke mandang wa bai so do digne re na ran ke lo do dang te ge te
ada degening gani aku tur tari namun jiga lah ake enje gene nini ke awudun waten ge ko ke dokum loji ke chadet la ake enje gene dang te ge ni taba ara nan to bola du gos na jina ran nen nan to ni idan na majinga yi kad ki en dol do bit ba nya ko so do de ndul gu ko mandang ki kad ki jindoli do bit o kad ki jindoli do bit lai yo kendal kum gu yani de ndul gu te no ino ni gos na jinda nen nan to ni ade ni ke biro ya coordination ke so do affaire humanitaire idala saini kembar gu dub jo ku jo kal ke mehe kon to te ni ba yak torgne degndul gu ingan lokla yede ke tin deng deng ni abande ne travailler humanitaire gni ba ni nerane klo sai ya de ku mayere ni ba ngana de degndul gni dota sinya ku bundo ho ku kalen ke i siri dot no dege ke ingan to jige ge ya ke inge ke ton majali ge inge ke ornde dege Hond koka ada di yang tanjadali. Ada saya bayi Tony kerang nu orang kumla, mama nambi situ ni ba. Dan nabal ku dubjo ku jo kalung ku mehko Tony tak legir. Nabal ku nu jinji kame bayi Tony ba. Gera kelegu dodas ni aku kut sosok gidi Jono. Ingan tuju ada goton kiam dunia anto tu. Jangan to to ku majale ba nini kut doho gidi Siri. Bagian degan tanjada lekok adi anleve gini ba, nini kutumuta gidi ntoho. Atoli tanajik dobe ti ke mberk majali. Ada lo redaksion ya Radio Diffusion National Chadien lako o mberk layoya ni ke Aisha Amat Dugi. Aisha Amat Dugi ni taba ni journalist ou présentatrice ke télévision nationale tchadienne tla. Ade inga tuju ni taba igo mo ikra anta de guto indori tu aba guto ikndo lenji koni takndo tla no. Ni ba igo nanku Egypte te adi kembe bo koni indandi dot na iker ni nina inga tuju ni. Wadmir najaji kukujila adi noji emari ngaradumro mari ke nini ausen ro madu kelan gitu. Ni taba ke ngul gitu dokle gitu ndeng deng gitu. Adi o naji ke tada tesen. Adi nino nana undu nada ji. Ntar singgai kada woi naji ke dobe tu kendoyo bola. Jekuntum kenaka kada woi ni ke kabin teknik rin agiji Rigobert Lionel Nomengar ni na ingetu de najik dobe tu kendoi bola kada si mam ji sesi ba ya jai kum ji kete gambi resik ne la mam tu de kada si Kula kan dola dama jinda yubu targa dengala lama nai labia. Kura kari majro manjul kura roma nai labia. Daga idan dega lama nai labia. Odo kwenda kha kwa ikal miya pa banelem loha chati meju majinda uji.

Voilà, ben, il se sent quand que d'autres écoutent ça, qui dit, mais, d'où Thomas, auron, c'est, même, t'es d'un biré, si, que t'as tort, t'as, t'y a, quatre, si. Girkoja, amate, dogo, girkoja, nanalingi, waga. Barangde, nandan, d'autres, n'a-t-il, n'a, un, comme, qu'on gagne, qu'à, nanan, birk, la, yon, gondi, que, j'y Khadija Mirai. Khadija Mirai, ni, ba, girni, que, rin, que, n'gagne, n'a, mimi. Ade kari jamira ya guto kundo juma shindo ko digidi mehe na wutu ko kinji keme to bay kembe kin jamina tla inga to jigo moy ku wan retete be ber kla yonto nan ji singe de ge malanga ke mar tar ge singe non ger ni singe to kum lok chat la ke lok rang to na den singe ni ingere ge ni kembe ko kumra sar be boro kaba set kaba wit kangoro On a une communauté nargue malang bir klayon to. Andedan si ke alen ge guto ning te wai kendo samaji adi indo ku jogi di joi na wutu kundo ni ta. Lo kwando ba to kem deba to ndeba ni ge guto ta di karche wali an indan di dot na itradex ni ire wati no a inge ilo yo ni lai kari ya. Girkoji ya turi Alex Indei, indei tolum. Obai to agir kujia gamalau gama do mai. Machie. Ike mbogo miag. Mbai korum. Barang de naun kum kongai kade nanan bir kelayo adi yang gonde ketengah make ingo kade ngon nande. Rinai turi exauce ni taba guto kundo ko tiki tisiri na wutu ko kinji kame to adi kembe kinji kame tla inga to jigo ngodu ko doro bu bodu. Bede kelayon to nani shab de kanto ke mbai sai. Nadini shab de kanto ko pau. Nadini shab de kanto ke bidanga. Udanzi singe de ke marang ke mbai bogum. Gore o naden komunote mbum kaba laka. O bai to gir ka ke mo delam te ke generan be njamen atla malang ni. Naden de mber klayon to. Alen nge kuto ning te kendo jedi adin doku joy na ut ni bai to ba te ke tukura te loko ando taba to kem doge te te adikar je shagwa. Ingor ke lokai man ke indan di dot nai tamari ni ni ire wati no ba inge ye loyo ni lai kari kan jil ge guto no ba den lok ma ji kem kombi yante berana kra ni ke benam noe bai ndogum david mapide gras Nopi persit, ma pijimbai Dorcas, noji kwa Rebecca, nomo oso, oike Leona Arake ike njedanuma Simeo, Golo Simo, Benaji Remo Bada, Banda Gochingar, o nganyan ge malang, nandan kerangai. Si gini raise de majige malang. Najik maji soli ne kiamdo re adi rosi kala ke indoi se de wajid najan nuba. Nyara kala gi re ne anu ne mba krore ta ke leji si krore ta kenara. Doi oti angonde ke jia ke ngo konde ni ade konde jia kones re ne mila mem an. Mila mem an ni taba ni guto kundo kutigi di siri ena jue. Adi indo lenji koko. Mai rasi dom tu undo kudi kiri siri na juan ta walai gutali na kudi kiri siri na juan ba kembar kudu jo kujo kalung meh do tu tadi kembe ke sar tu bera na keran tu nadi si konsei ya ngatok ke iglis batis mid mission ni morosis ke kembe ke bandar o nge ta kembe malang ake si iglis gene tasi kogi ada barna iglis ser ke O lo ndoi gini chapel gik kembe kisar te akei.
kumara muaisala bena o nyame na tigla ani na dot na jik na lali dan sikra ke dan gangali kran ton na ni si mum de ke malanga ke singe de ke lai mundu benoi o na ten community dai ke kembe ke sart ake nyame na tla o wai tonge kurba yog singni riadi rosi a indai hil osi hil ta kadu no nemba ge ko rodete a ke singne ik do community do organisation te geni ya kumbange si bai le jind ni nandan si ikra ngai banu bata as kadu iga kra ma ji singne ra ini malang kri je ji kris ndang ta tol ta tla ne amen nuba de nuba ko tel ta kar ke ji toy nuba o de ji kar ki ndo im abdu ko gir ku ji alate ba bar na korentien ke tak lagir adi e korentien ni ba nini ni ku ti gi di mi klan ikut mi gi di soso bare mabtu bi nuba ko ko jo ke kara indo ni ba ibre ni nini mehe o klan ikut wala amber ke ta tol ta te na nam do ma de si ra ju cha do ndu ma de ne ga ka de nu ba de si to ke si ke nji ke man no kum si te a wo i pa ke gir ku ja ra te to ke ni ga i man na ji ke tam te ba ye kem ku gi ki ta